Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay, gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie J.

Depende og asa ka nahimutang. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.

Kung inaboy ka sang classmate mo sa ulo, kaginhambala niya ka, headshot! Hampas sa sang libro sa guya, kaghambali, Facebook!